letane Nikola nanga na solo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oya zanaki Na grade mounene na Inglise